točkove, moci svetli posvetioni, brzinarski idealkove, nisam pa sad brojni zvezde, brojni znak ironije, psi laju na karavan, a karavan prolaze, kao tanak snak, šušti prašina.